0: La magazinala, mm-hmm. am mancat încă o fel. Na, da, bă, acolo, acum va ca deja ne încă la Audi. Ale amina cu sa me, o mâine acolo, încă ne încă ta se ca la din baia expuzi. Ue mi se le numale di. Me, andi men la oca, am balma chebulu. Na le ire canin, pascu la bag baia ma, bă, de vizene, na le ire canin di se ca jamba min ca ca la loc. Ate se folange, aia la loc ilin di me, adicu donin donin bolala. Mm-hmm. Ah, e puis ala di ademenya mema aye jamba tui. Mm-hmm. Me ka jamba menenintu katasu jambala, ka jamba menenintu ala magazendala. Toujours jamba ni tayala abe sisi degaje fana. Na bana jamba mina mendi daro a jambala sa.
1: Docteur Abu Sherif, ini kiko sebe ikan injabili ubela denina.
0: Awa, kubalka.
1: Mbao nine be dansi gyanka vikene ya gemuka na unike oka lolo la menina be na nyohon soron loku natani watikile naka masala babu oreka ngayano ke au ka ujantu au ka kene ya la au bakalama ode nyohonche wanege kalafijilu be musa kiamnebulu.